0: Kim Belli se pose yon kesyon. Bon, baron e sou ka toune pose li ankon, Kim. Mwen ti jen pa rappele m de kesyon.
1: Non, Colin, paske de moun ki pa rekonèt, se pa Facebook yo reme, e yo pa viv nan menm peyi.
0: Ok.
1: Kouven, yo chwazi reme, menm bezi kon, eske fidelite a li menm li egziste nan mizan de moun sa yo.
0: Ok.
1: E moun yo se pose kle avèk tèt yo, onèt, si ou pa kon yon moun, moun nan pa kon, eske wap fidel avèl.
0: Ok.

0: gen yon bel vila ki mi ki sa liye, de moun yo, hein, yo vreman sou pataje hein, sentiman yo. Yo san presyon fizik. Ok?
1: Devant tous mes amis.
0: Salye. Nou wè gen yon lan mou la ki mi, ni fòm lan, hein, ni gason an, tou lè dè, lè da mou lot.
2: Oui, mwen, sou mwa kèm baga konpon nou yon Collins. Pendan se tan, de moun kon rekonèt, pwisans lan mou yo diferan ke de moun ki pa konn.
0: Se pa diferan ankò, hein? Pwisans lan mou yo diminye.
2: Ki vle di ke, si toutfwa ke m pa konn moun sa, m pa ta si m pa konn ki jan li pa, sipoze remen, ke yon moun ke mwen wè, mwen konn ki jan li ki sa l fè. Kon se yon nan bagay ki m pa ka konprann nan lan mou sou rezou a. E pi, lòt bagay ankò Collins, Ou te fè, ou fè konnen ke de moun ki rem se si yo si yo konnen sa ki a fè a. Tankou sa ki a fè a, yo beze fè yon bagay ki bon.
0: Voilà.
2: Men si tout fwa ki yo beze fè yon bagay ki bon, bon kote, de moun yo Collins, tout sa yap dil si pose 100% verite. Paske se de moun, paske len pa konn lòt, si m pa konnen ou ban m yon manti lè ke m vin konnen ou, Mwen pa jam fò konfyans anko paske premièman son risk ke m te pran.
0: Se sa liye. Se poutèt sa to ki mi, hein? Nou yon ap bat pou n pa fon bagay pou lòt la. OK? Jan ke l te kwen nan wwa
2: pou pa diminye.
0: Voilà, pou pa diminye nan konfyans li, se tout nou pa viv menm kote.
2: Oui, paske premièman mwen m toujou di moun sa, moun ka fè lanmou sou rezon son risk.
0: Oui.
2: Li ka pa risi tout fwa moun nan menm vil avè ou.
0: Voilà.
2: Men imediatman moun nan pa nan menm vil, li pa nan menm peyi, son risi li. Paso pa kon a ki jan de moun wana fe.
0: Voilà.

0: gen bagay ki trez important tou ki mi fòm di moun yo sa, hein. Lè ou renkontre yon moun sou rezo yo, pa koui bay moun nan tout kè ou kon sa. Sa liye, ki mi, wè sa, sa vèman fragil an pil. Son gwo danje liye. Ok? Yon moun kon reme ansanm avèk yon moun sou hein, rezo yo, li koui bay moun nan kèl. E pi, poutan ki mi,
1: konen va konen.
0: Se konen va konen. Lèl vin arrive konen ki jan de moun, hein, li tal bay kèl ki mi. Wè sa, sa ka ran ke moun nan, hein, li traumatize, sa ka fè ke moun nan, fòchman, li pa santi la lèz, hein, li fè tout vil, se kom si son moun ki tou mante, ok, ki gon tou mante nan kol. Ok?
1: Mè, konen, lan moun fasil kon sa? Pou m pa konen moun nan map li vil kem kon sa?
0: Se sa. Se sa ki mi, gen moun ki fèl, hein?
1: Ou gen moun ka fèl?
0: Oui, gen nek ki fèl.
1: Li bal devan nan.
0: Ou aprete. Am toujou di ou sa, ou aprete. Bi ok. Mon ba fasil ko sa ki mi.
1: Ba di se ou nou.
0: Mem li, mem li konen ba fasil ko sa.
1: Ok.
0: Ok. Don't leave me. Tamara, bonsoir.